Әмді қабарлар аңайшылар. Бүгінке мұхим қабарларымыздан қысқыша мәзмұндыр төмендегіше. Америка мұавын президенті Венс, Америка зөрір болмаса Иранға қаршы ұрышына қайты башылмайды, деді. Сұрайлы парламент әзалары әзан оқышына чекләш лайясыны мақұлады. Украина Русияның Киевға қылған хүжімада аз дегенде 10 адамның жәнеден айрылғалығын елан қылды. Венесуэлада yer tebreşte cenedin ayrılganlar 2300'ge yakınlaştı. Yemeklik kısılığı ağırlaştı. Göbekli Tepe UNESCO tizimlikiye kırgızgülgendin bu yankı 8 yılda 4,14 milyon sayahatçı ziyaret kıldı. Әмді дихтанлар хабарларымыздан тәпсілі мәзмұндыр да болсын. Америка мұавын президенті J.D. Венс, президент Дональд Трампның инақ бекітілген мәқсәт болмаса, Иранда хәрби хүжімлардың қайта башлашы ниеті yoqligini айтты. O, muhbirlarga, men shuniga va'da bera olaman ki, prezident zarur bo'lmagan ahvolda armiyamizni qayta evatmaydi, dedi. O, Iranning yadro planini qayta ishga kirishtirish yoki savdo paraxotlariga hujum qilishining Washingtonning strategiyasini o'zgartirganligi to'g'risida ogohlantirdi. O, Doha'daki suhbatlarning yaxshi ketayotganligini dalil etdi hamda hukumatning yanada samimiyat bilan suhbatlashishga ahamiyat berayotganligini eskartdi. Yerlik taratqulardan xəbərlərə qarşıqanda Avstraliya parlamenti Kensett monarlardakı yağnatqular arqılıq əzan oxuşunu çəkiləşini məqsəd qılğan qanun layihəsini təsdiqləğan. Avstraliya bugün gecənin çarşamba günündəki xəbərdə etiləşcə Kensett tərəfindən məscid şavqını deyə təsvirlənən əhvalğa qarşı qanun icrasını gücləndirmək üçün məzkur qanun layihəsini dəstəbki oxuşda təsdiqləğan. Yadihot Ahronot gecənin xəbərlərə qarşıqanda 120 əzası var parlamentdə Мәзкур лайыха 36-ға қаршы 50 аваз біле мақұлданған. Яңратқу арқылық әзан оқышын чекләш әмелиетті әзанның әмели мәқсіні йоқтыды. Чүнкі әзан пәкет мәсчид ішіде оқылыдыған бір дене қайдылы болмастын, бәлкі мұсылманларға намаз вақтыны ұқтырыш ролыны ойнайды. Украина президенті Володимир Зеленский Москваның кең көлемдік ұжымыға таярлық қылватқалықларыны илан қылғандан кейін жүз берген Русияның Киевге қылған башқұрылған бомба ва ұшқу ұжымыда аз дегенде 10 адамның жәнеден айрылып, онлыған адамның ярланғанлығын білдірді. Русия мұдапия министерліғі бұ ұжымның Киев хүкіметінің амыви ұл әсләлерге қылған тұралық ұжымларға қарда қайтырылған кең көлемдік зәрбей кәлікін әйтті. Bu hücum Ukrayna hava armiyasının paytaxtiga qarab ballistik boshqurilgan bombalarni kelayotganligi to'g'risida ogohlantirish e'lon qilgandan keyin yuz bergan. Zelenskiy chorshanba kuni Rossiyaning tuyuqsiz hujum qilayotganligi to'g'risidagi istixborot doklatlariga asosan Dublindagi ziyoratini yarim yo'lda to'xtatib qaytib kelgan edi. Venezuelada qo'sh yer tebrash yuz berib 2000

300-ге яқын адам жәнеден айрылғандың бұян бір әпті өтті. Тірік қалғаларына тепіш өмеде барған сірі сослашты. Апаттен аман қалған нұрғын кішілер әйгір емекілік қыслықығы дұз келді. Венезуэла Дөлет Мәжілісінің

0: Бүгін шілде айының үшінші жұлдызы, жұма, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат ұшақ серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан біле жүріңіз және Түркияның көше тағамдары атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлғұламова
0: және операторымыз Аслы Екілмас.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия Сириядағы шабуылды айыптады. Түрік қорғаныс өнеркәсібінің өнімдері НАТО саммитінде таныстырылады. Түркия мен Нидерланд экономикалық ынтымақтастығын тереңдетуде. Израильдің газдағы соғысында кемінде 21 мыңнан

0: астам бала қаза тапты.
1: Енді соң жаңалықтар. Түркия сыртқы істер министрлігі Сирия астанасы Дамастың Хиджаз ауданына жасалып, адам шығына келген шабуылды қатаң айыптады. Министрлік Сирияда болған шабуылдарға қатысты мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде Сирия астанасы Дамас қаласының Хиджаз ауданына жасалған шабуылды қатаң айыптаймыз делінген. Министрлік шабуылда қаза тапқандарға Алладан рақым, жараланғандарға шипа тілеп, қаза болғандардың жақындары мен Сирия халқына көңіл айтты. Мәлімдемеде Сирия халқы тұрақтылық пен қауіпсіздікке нұқсан келтіруді көздейтін мұндай әрекеттерге, сондай-ақ қоғамдық тыныштықты бұзуға ұмтылған күштерге бірлігі мен ынтымағын сақтау арқылы жауап береді деп сенеміз делінген. Сондай-ақ мәлімдемеде Түркияның осы үдерісте Сириямен ынтымақтастықты жалғастыратын айтылды. Дамас қаласының орталықтарының бірі тарихи Хамидия базарына апаратын жол бойында Әділет сарайының жанындағы кафеде болған жарылыстан 5 адамның қаза тапқаны, 16 адамның жараланғаны хабарланған болатын. Сирия ішкі істер министрлігінің мәліметінше шабуыл қолдан жасалған жарылғыш затпен жүзеге асырылған.
0: Түркия келесі аптада Анкарада өтетін НАТО саммиті аясында елдің қорғаныс басқару құрылымдарын бір орталыққа шоғырландыру мақсатында салынған жаңа буын әскери нысаны Ай Йылдыз бірлескен штаб пәтерін таныстырмақ. Штаб пәтердің іргетасы 2021 жылы 30 тамыз күні Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанның қатысуымен қаланған болатын. Қазіргі уақытта ғимараттың негізгі құрылыс жұмыстары аяқталды. Ай Йылдыз бірлескен штаб пәтері Түркия қарулы күштерінің басқару құрылымын бір кешенге біріктіріп, Түркияның ұлттық қорғаныс министрлігін бас штабты, сондай-ақ құрлық әскерлері, әскери теңіз күштері және әуе күштері қолбасшылықтарын бір жерде орналастырады.
1: Қорғаныс өнеркәсібі басқармасы НАТО саммиті қорғаныс өнеркәсібі форумы 2026 аясында стратегиялық маңызы бар іс-шара ұйымдастырмақ. НАТО саммиті қорғаныс өнеркәсібі форумы 2026 шеңберінде қорғаныс өнеркәсібі басқармасының төрағасы Халюк Гөргүннің қабылдауымен түрік авиация және ғарыш өнеркәсібінің, яғни ТУСАШ-тың Қахраман қазандағы нысандарында жоғары деңгейдегі қатысушыларға арналған іс-шара өтеді. Түркияның қорғаныс өнеркәсібі саласындағы әлеуетіне, халықаралық ынтымақтастығына және одақтастық рухына негізделетін бағдар ламаға көптеген шетелдік қонақ қатыспақ. Іс-шараға НАТО мен одақтас елдердің лауазымды өкілдері, сондай-ақ халықаралық қорғаныс өнеркәсібі компанияларының басшылары қатысады. Түрік қорғаныс өнеркәсібінің өнімдері қатысушылар назарына ұсынылатын іс-шарада авиациялық платформалар әуеде көрсетіледі. Бағдарлама аясында ұлттық әуе платформаларының көрсетілімі болады. НАТО лидерлер саммиті 7-8 шілде күндері ел астанасы Анкарада өтеді.
0: Түркияның сауда министрі Өмәр Болат, Түркия мен Нидерландтың Түркия-Нидерланд бірлескен экономика және сауда комитеті ЖЭТКО-ның 6-шы отырысы барысында сауда-экономикалық ынтымақтастықты тереңдетуге бағытталған жаңа жол картасын қабылдаған мәлімдеді. ЖЭТКО аясында екі жақты сауда мен инвестициялар, мердігерлік және техникалық консалтинг қызметтері, үшінші елдердегі ынтымақтастық, шағын және орта бизнеске қолдау көрсету, энергетика, ауыл шаруашылығы, су ресурстарын басқару, әріптестікті одан әрі дамыту жолдарын талқылаған. Министрлер сондай-ақ Еуропалық одақтың күн тәртібіндегі кеден одағын жаңғырту және жасыл трансформация сияқты маңызды мәселелер бойынша пікір алмасты.
1: Түркия Республикасының вице-президенті Джевдет Йылмаз Тегерандағы Саадабад сарайында Пезешкянмен кездесті. Ақпан айында басталған Ақш-Израиль шабуылдарында қаза тапқан Иранның рухани көсемі Әли Хаминей үшін ұйымдастырылған мемлекеттік рәсімге қатысу үшін Иранға барған Йылмаз X әлеуметтік желісінде кездесу туралы жазба жариялады. Йылмаз: «Бауырлас Иран халқының өткен кезеңде бастан кешкен ауыртпалығына ортақпыз. Түркия ретінде өңірімізде бейбітшілік пен тұрақтылықтың берік орнығуына, диалог арналарының күшеюіне және соғыстан кейінгі қалыпқа келу үдерісіне қолдау көрсетуге бағытталған жұмыстарға үлес қосуды жалғастырамыз», деді. Йылмаз Түркия мен Иран қарым-қатынастарын барлық салада одан әрі дамыту үшін Ирандық әріптестермен ынтымақтастықты жалғастыратындарын атап өтті. Вице-президент: «Мені қабылдаған үшін құрметті президентке алғыс білдіремін. Әли Хаменеймен қатар барлық қаза тапқан Ирандық бауырларымызға Алладан рақым тілеймін. Дос әрі бауырлас Иран халқына көңіл айтамыз», деді.
0: Грекияның Касмелини газеті 7-8 шілде күндері Анкарада өтетін НАТО саммиті Түркияның альянс ішіндегі рөлінің одан әрі күшеюі ықтималдығы Израильде алаңдаушылық туғызып отырған жазды.

0: ғасырдағы жалғыз мұсылман елдің көшбасшысы ретінде Израильдің ғасырдағы шектен шыққан әрекеттерін қатаң сынға алған деп жазды. Сонымен қатар мақалада 1492 жылы католиктік Испаниядан қуылған еврейлердің Османлы мемлекетінде пана тапқаны еске салынды. Басылым, ұлтшыл Түркияда да христиандық Еуропадағыдай антисемитизм ешқашан болмады деген пікір білдірді.
1: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
2: Иран мемлекеттік телеарнасының сұхбат берген Хатеми Хамини үшін ұйымдастырылған жаңа рәзіміне байланысты мәлімдеме жасады. Иран армиясының қолбасшысы генерал-майор Әмір Хатеми елдің рухани көсемі Әли Хаминейдің өлім үшін кек алатындарын мәлімдеді. Хатеми: «Бұл шейіттік біздің ерік жігерімізді сөзсіз арттырды. Иран халқының дұшпандары қанішер ақш пен Израиль мынаны білуі керек. Шейіт болған имамымыз Хаминей мен барлық шейітіміздің кегін аламыз», деді. Иранның рухани көсемі Хаминей ақш пен Израильдің 28 ақпанда бастаған шабуылында қаза тапқан болатын. Хаминей үшін бүгін ел астанасы Тегеранда мемлекеттік рәсім өтіп жатыр. Шамамен бір аптаға созылатын рәсімдерден кейін Хаминей 9 шілдеде Мешхед қаласында жерленеді.
0: Халықаралық тәуелсіз Save the Children балаларға көмек көрсету ұйымы Газа секторындағы қақтығыс шешуші кезеңге жеткен мәлімдеп, халықаралық қауымдастықтың 1 миллион баланы қорғауда дәрменсіз болғанын айтты. Ұйым бейсенбі күні жарияланған мәлімдемесінде соғыстың 1000 күні ішінде Газада кемінде 21 мың баланың қаза тапқаны расталғанын, ал жүздеген мың баланың өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болып, білім алу мүмкіндігінен айырылғаны хабарлады. Соғыстың 1000-ші күніне орай жарияланған мәлімдемеде балалардың үйлерінен, мектептерінен айырылғанына қарамастан, бейбіт өмірге деген үмітін жоғалтпағаны ерекше атап өтілді.
2: FIBA 2027 әлем кубогының Еуропа іріктеу кезеңі G тобының 5-ші матчында Босния және Герцеговинаның 87-75 есебімен жеңген баскетболдан Түркия ерлер ұлттық құрамасы 5 кездесудің бәрінде жеңіске жетті. Босния және Герцеговинаның Зеницы қаласындағы Хусейн Смайлович аренасында өткен матчта Ай жұлдызды құрама 82-75 есебімен жеңіске жетіп, ұпай санын 10-ға жеткізді. Ұлттық құрама алғашқы 4 матчта өз алаңында Босния және Герцеговинаны 93-71, сырт алаңда Швейцарияны 85-60, Сербияны 87-78 және Стамбулда Сербияны 94-86 есебімен жеңген болатын. Бас бапкері Ерген Атаман жетекшілік ететін ұлттық құрама 6 шілде күні Стамбулда Швейцариямен өтетін соңғы топтық матчта да жеңіске жетіп, екінші турға жеңіліссіз шығуды көздеп отыр.
0: Пәкістанда автобус шатқалға құлап, ондаған адам қаза тапты. Пәкістан билігі Анадолу агенттігіне берген мәліметте, жұма күні жолаушылар автобусының шатқалға құлауы салдарынан кемінде 40 адамның қаза тапқаны хабарлады. Оқиға автобус Белджистан провинциясынан шыққаннан кейін көп ұзамай елдің солтүстік басындағы Хайбер-Патунхва провинциясында болған. Автобус Белджистанның Ширани ауданына қарасты Данасар өңіріне жолға шыққан. Белджистан үкіметінің ресми өкілі Шахид Ринт Анадолу агенттігіне 8 адамның жарақат алып ауруханада ем қабылдап жатқанын айтты.
2: Ресейдің Новороссийск қаласындағы жанармай құю бекеттерінде бензин таусылып, отын сату тоқтатылғаны хабарланды. Новороссийск әкімдігінің мәліметінше, қаладағы бекеттерде бензин қалмаған, ал дизель отыны тек 8 бекетте шектеулі мөлшерде бар. Мәлімдемеде көліктерге жанармай тек арнай карта арқылы құйылатыны айтылды, алайда бұл мүмкіндікті тек компанияларға тиесілі көліктер ғана пайдалана алады. Украина дроны Ресейдегі мұнай өңдеу зауыттарына зақым келтіріп, көптеген нысан жөндеуге жабылды. Ресей үкіметі жанармай нарығында тұрақтылықты сақтау мақсатында экспортқа шектеу енгізіп келеді. Мәскеу және Санкт-Петербургтан қатар Ресейдің 40 өңірінде жанармай сатуға шектеу енгізілді.
0: Францияда аптап ыстықтан қаза тапқандар саны артты. Франция үкіметі маусым айында елді қамтыған аптап ыстық кезінде бір апта ішінде өткен жылдардағы орташа деңгейден 2025 адам дейін көрсеткішінің артқанын мәлімдеді. Денсаулық сақтау министрі Стефани Рис журналистерге берген мәлімдемесінде 22 маусымнан басталған аптада тіркелген өлім саны алдыңғы аптамен салыстырғанда 30%-ға артқанын айтты. Маусым айында Францияның шамамен 2 апта бойы жайлаған аптап ыстық көлік, денсаулық сақтау, білім беру және өндіріс салаларының жұмысына кері әсерін тигізді. Ел астанасы Парижде 6 маусым күні 109 адам аптап ыстық салдарынан көз жұмды.
2: Глазго университетінің зерттеушілері 90 мыңнан астам адамды 10 жылдан аса уақыт бойы бақылаған. Плос медицин журналында жарияланған нәтижелерге сәйкес, ояу кезде бір орында 30 минуттан артық отыру немесе жату қатерлі ісіктен қайтыс болу қаупін арттырады. Қимылсыз өткізілген әрбір сағат бұл қауіпті одан әрі күшейтеді. Алайда зерттеу мұндай қимылсыз кезеңдерді физикалық белсенділікпен бөліп отырудың үлкен әсері болуы мүмкін екенін көрсетті. Әр жарты

0: сағат сайын орыннан тұрып қозғалу денсаулыққа айтарлықтай оң әсер береді. Зерттеудің жетекшісі доктор Фредерик Хо қолданыстағы денсаулық сақтау нұсқаулықтарының көбіне орташа немесе ауыр жаттығуларға басымдық беретінін, алайда зерттеу нәтижелері жеңіл қимыл қозғалыстың да назардан тыс қалмау керектігін көрсеткенін айтты. Ұлыбританиядағы жобаға қатысқан 91 мыңнан астам адамға тағылған технологиялық құрылғылардан алынған деректерді зерттеген мамандар қатысушыларды орта есеппен 12 жыл бойы бақылаған. Нәтижелер күн сайын қимылсыз өткізілген әрбір қосымша сағаттың қатерлі ісіктен қайтыс болу қаупін 10% арттырған көрсетті. Ал қимылсыз өткен уақытты қозғалыспен алмастыру бұл қауіпті төмендетеді. Зерттеуге сәйкес күн сайын бір сағатты қимылсыздықтың орнына үтіктеу немесе ыдыс жуу сияқты жеңіл физикалық белсенділік жасау қатерлі ісіктен қайтыс болу қаупін 12% азайтады. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
1: Түркияның көше тағамдары.

Ардақты тыңдарман, бүгін сіздерге 1980 жылдары шағын жағалаудағы қалашықта пайда болып, кейін бүкіл Түркияға кең таралған көше тағамдарының бірін таныстырамыз. Бірақ абай болыңыздар. Өте тез дайындалатын әрі ерекше дәмді бұл жеңіл асты жегенде, екі тілім нанның арасындағы ірімшіктей балқып кетуіңіз мүмкін. Түркияның көше тағамдары бағдарламасында біз сіздерді осы өлкенің тез әзірленетін әрі ерекше дәмді тағамдармен таныстыруды жалғастырамыз. Бүгін мәзірде айвалық тосты. Айвалық тосты әлемдегі ең дәмді сэндвичтердің бірі деуге болады. Әрине, оның дәмін татпай тұрып, нақты баға беру қиын. Ендеше алдымен айвалық тостының қандай тағам екенін бірге танып білейік. Осы тұста айта кету керек. Дәстүрлі айвалық тосты мен кейін кең таралған заманауи нұсқаларының арасында едәуір айырмашылықтар болғанымен, олардың барлығына ортақ бір ерекшелік бар. Үлкен көлемді сарғыш түсті наны. Әрине, біз бүгінгі бағдарламада дәстүрлі тостқа басымдық береміз. Дәстүрлі айвалық тостының құрамына толым ірімшігі, шұжық және қызанақ кіреді. Бұл ерекше дәмнің авторы Али Дутлы. Али Дутлы Балыкесірдің жағалаудағы ауданы Айвалықта сэндвич сататын шағын дәмхана ашқан. 1983 жылы Али Дутлы Айвалыққа тән ноқат ашытқысымен дайындалатынан да Хүсейін Саргының наубайханасынан сатып алады. Бұл нанның ерекшелігі қамырына Козак өңірінің жүзім шырынан жасалған қою тәтті пекмезі қосылып, арнайы тост нан ретінде әзірленуін деді. Али Дутлы осы нанды өзіне тән дайындау тәсілімен және арнайы ингредиенттермен үйлестіріп, аңызға айналған көше тағамын дүниеге келді. Осылайша айвалық тостының тарихы шағын дәмханадан басталып, жылдар өте келе бүкіл Түркияға кеңінен танымал болды. Тежей салуға болатын бұл тост 2023 жылдың 1 наурызында Түркияның патент және тауар белгілері басқармасы тарапынан тіркеліп, Түркияның географиялық белгісі бар өнімі мәртебесін алды. Енді бүкіл Түркияға кең таралған айвалық тостының танымал түріне тоқталайық. Бұл жерде өңірге қарай әсіресе гарнирлерінде айырмашылықтар болуы мүмкін екен атап өткен жөн. Бүгінде айвалық тосты көбіне ірімшік, сосиска, шұжық, оливье салаты, кетчуп және майонез қосылып дайындалады. Ал ноқат ашқысымен әзірленетін арнайы тостынаны айвалық тостының ең басты әрі ажырамас бөлігі. Дәстүрлі айвалық тосты мен бүгінгі заманауи нұсқалардың дәмінде айтарлықтай айырмашылық бар. Алайда олардың екеуі де өте дәмді. Ең дұрысы екі нұсқаның да дәмін татып көріп, қайсы көбек ұнайтынын анықтау. Елестетіп көріңізші, жайма шуақ жаз күндерінің бірі. Қарныңыз ашып, ерекше бір дәмнен ауыз тигіңіз келіп тұр. Егер айвалықта демалыста болсаңыз, міндетті түрде дәстүрлі айвалық тостың дәмін татып көруге кеңес береміз. Мұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Ал егер Түркияның басқа өңірінде болсаңыз, көңіліңіз түспесін. Түркияның кез келген қаласында сіз міндетті түрде сэндвич сататын орынға кезігесіз. Көшенің бұрышынан шағын сэндвич дүкенін көрдіңіз бе? Онда еш ойланбастан айвалық тостына тапсырыс беріңіз. Аспазға сеніңіз. Аспас ұзындығы шамамен 25 сантиметр болатын екі тілім тост нанын алып, арасына ірімшік, шұжық және басқа да ингредиенттерді салады. Содан кейін сэндвичті тост құрылғысына қояды. Ірімшік еріп, нанның беті алтын түске боялған кезде оны шығарып, ішіне оливье салаты мен сосиска қосады. Осылайша ерекше дәмге толы тағам дайын болады. Нәтижесінде нағыз ерекше әрі тойымды дәм пайда болады. Қаласаңыз оған тұздалған қияр, кетчуп және майонез де қостыра аласыз. Ал сусын ретінде дәруменге бай, Түркияда атон деп аталатын жаңа сығылған жеміс шырынын ұсынамыз. Жаз мезгілінде бұл сусын әдетте апельсин, алма және сәбізден дайындалады. Ал қыста оның құрамына грейпфрут және анар қосылады. Әрине, өз талғамыңызға қарай басқа да жеміс шырынын таңдауыңызға болады. Ескерту: айвалық тостын жеп отырғанда аузыңыздың айналасы бұлғанып қалуы мүмкін. Бірақ оның дәмі бұған әбден тұрарлық. Астарыңыз дәмді болсын. Түркияның көше тағамдары.

Сіз күн сайын спорт залында пайдаланып жүрген жүгіру жолағының тарихын білесіз бе? 1800 жылдары тұтқындар осы құрылғыларда күніне 6 сағат бойы Эвересттің жартысына тең биіктікке көтерілетін. Азаптау құралынан фитнес құрылғысына дейінгі жол. Жүгіру жолақтарының таңғаларлық тарихы бүгінгі подкастта. Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Көріп отырғаныңыздай, бүгінгі тақырыбымыз жүгіру жолақтары. Олар әсіресе спортты жақсы көретін жандар үшін таптырмас құрал. Қазір жүгіру жолақтары спорт залдарының ең танымал жабдықтарының бірі болса, бір кезде тұтқындарды жазалау үшін қолданылатын. Бүгін біз Жандан Белгеже мен Назерем Үстіндадың ТРТ хабар үшін жазған мақаласына сүйене отырып, осы тақырыпты талқылаймыз. Ендеше жүгіру жолақтарының тарихына үңілейік. Жүгіру жолақтары алғаш рет 1800 жылдары ағылшын тұтқындарды жазалау үшін жасалды. Ол кезде Англия түрмелеріндегі жағдай өте ауыр еді. Өлім жазасы мен жер аудару кең тараған жазалардың қатарында болды. Тұтқындар лас камераларда қамауда оқшауланған күйде ұсталды. Бұл жағдайды өзгерткісі келген еріктілер түрлі реформа ұсынды. Соның нәтижесінде жүгіру жолағы секілді жаңа тәсілдер пайда болды. Жүгіру жолағын 1818 жылы ағылшын инженері сэр Уильям Кьюбит ойлап тапты. Бірақ оның мақсаты денсаулықты жақсарту не артық салмақтан арылту емес еді. Жүгіру жолағы азаптау құрылғысы ретінде жасалды. Кьюбит Сент-Эдмунд түрмелеріндегі тұтқындардың бос жатқанын көріп, олардың дене күшін пайдалануға болады деп ойлады. Осылайша ол тұтқындардың жазасын тиімдірек етуге арналған алғашқы жүгіру жолағын жасап шығарды. Алғашқы жүгіру жолағы өз шеңберінде айналатын алып құрылғы еді. Оны 10 шақты тұтқын жүгіріп жүріп айналдыратын. Бұл кәдімгі тегіс жерде жүгіруден гөрі үздіксіз баспалдақпен жоғары өрмелеуге көбірек ұсайтын. Тұтқындар тоқтап қалса, құлап кетуі мүмкін болғандықтан үнемі қозғалып тұруға мәжбүр еді. Олардың осы қозғалысы бидай тартуға, су шығаруға және шахталарды желдетуге қажет энергияны өндіретін. Яғни, бұл жүйеден тұтқындардан басқа бәрі пайда көрді. Жүгіру жолағы ойлап табылғаннан кейінгі 10 жыл ішінде оны Англия мен Ақштағы 50 түрме қолдана бастады. Көптеген викториялық жүгіру жолақтарын түрмедегі бос сенделісті жоятын тиімді шешім деп санады. 1875 жылы бір аймақтық есеп жүгіру жолақтарын түрме тәртібіндегі үлкен жетістік деп бағаласа, қылмыстық тәртіпті жақсарту қауымдастығы оны қылмыстың алдын алатын жаза деп атады. Олардың ойынша жүгіру жолағының азабын тартқан адам қайтадан қылмыс жасауға талпынбайтын еді. Болжам бойынша тұтқындар күніне 6 сағатқа дейін осы жүгіру жолақтарында болған. Бұл шамамен 1500 метрден 4200 метрге дейін көтерілуге тең. Ал 4267 метр Эвересттің шамамен жартысына жуық биіктік. Кьюбиттің бұл жобасы Ақшта да тез таралды. Аптасына 5 күн бойы мұндай ауыр еңбек және нашар тамақтану салдарынан көптеген тұтқын жарақат ала бастады. Осылайша жүгіру жолағы 19-шы ғасыр түрмелерінің қатыгездігінің символына айналған. Соның нәтижесінде 1898 жылы бұл құрылғыны түрмелерде қолдануға тыйым салынды. жылы Ақшта патенттелген жүгіру жолағының медициналық мақсатта қолдануы әлде қайда кейін басталды. 1952 жылы доктор Роберт Брюс оны зерттеу жұмыстарынан пайдаланып, әріптестерінің біріне тәжірибе жасады. Брюстың зерттеулері кейіннен бүгін Брюс протокол деп аталатын жүректің дұрыс жұмысын тексеруге арналған тесттің негізіне айналды. Ал 1960-1970 жылдары кардио жаттығулары танымал бола бастағанда, жүгіру жолақтары алдымен спорт залдарына, кейін үйлерімізге енді. Осылайша ирониялық түрде бір кездегі азап құралы салауатты өмір салтының маңызды белгісіне айналды.
Бүгін спорт залында қолданатын жүгіру жолағының осындай қараңғы тарихы бар екені ешкімнің ойына келе бермес. Ал бүгінгі подкастымыз осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

0: ардықты тыңдарман, енді сіздердің зарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия Сириядағы шабуылды айыптады. Түрік қорғаныс өнеркәсібінің өнімдері НАТО саммитінде таныстырылады. Түркия мен Нидерланд экономикалық ынтымақтастығын тереңдетуде. Израильдің Газадағы соғысында 21 мыңнан астам бала қаза тапты.
1: Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншейір, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар.